0: prevádzkodajcu, ktorý vznikol v roku 2022 v Holandsku. Spája viac ako 140 mladých novinárov z celej Európy, ktorých cieľom je žurnalistika zameraná na Európu. Tým spravodajcov na webovej stránke a v informačnom bilténe informuje o európskych témach. Obsah je určený všetkým tým, ktorých zaujíma aj dianie za hranicami vlastnej krajiny. Toto vysielanie pre vás pripravil Európsky parlament. Viac informácií nájdete na našej webovej stránke.
1: Den 8. mars varje år uppmärksammas internationella kvinnodagen världen över. Dagen ger oss tillfälle att lägga extra stort fokus på kampen för jämställdhet och att lyfta fram de framsteg som gjorts. Allt började för över 100 år sedan med att arbetarrörelsen krävde förändring. Och en stor del av den kampen utkämpades i Europa. Det här avsnittet av Historia och fakta lyfter fram viktiga framsteg i kampen för jämställdhet. Internationella kvinnodagen har sitt ursprung i arbetarrörelsen som växte fram vid förra sekelskiftet. Allt började med aktivister, närmare bestämt i USA, där kvinnliga textilarbetare hade börjat kämpa för bättre betalt, kortare arbetsdagar och rösträtt. 1908 marscherade 15 000 av dem genom New York. Året därpå uppmärksammades den första nationella kvinnodagen i USA. Men det var i Europa som tanken verkligen slog rot. På en socialistisk kvinnokonferens i Köpenhamn 1910 lade den tyska aktivisten Clara Zetkin fram ett djärvt förslag. En internationell kvinnodag, varje år i alla länder. Syftet var att ena kvinnor över gränserna i kampen om rösträtt, lika lön och rättvisa arbetsvillkor. Delegaterna stödde hennes förslag utan att tveka. Ett år senare högtidlighölls den första officiella internationella kvinnodagen i Danmark, Tyskland, Schweiz och Österrike-Ungern. Året efter anslöt sig Sverige. Mer än 1 miljon kvinnor och män gick ut på gatorna och demonstrerade för kvinnors rösträtt och arbetarnas rättigheter. Men det var 1917 som tillfället kom som skulle ändra allting. Den 8 mars marscherade kvinnliga arbetare i Petrograd, dagens Sankt Petersburg, ut från sina arbeten. Deras krav var enkelt, bröd och fred. De demonstrerade mot kriget, hungern och förtrycket. Bara några dagar senare bröt den ryska februarirevolutionen ut. Redan på sommaren samma år hade de ryska kvinnorna rösträtt. Därför blev den 8 mars det officiella datumet för internationella kvinnodagen, även om det var först 1977 som FN erkände dagen officiellt. Efter andra världskriget blev jämställdhetskampen en självklar del av det nya Europa. Redan 1957 skrevs principen om lika lön för lika arbete in i Romfördraget, som la grunden för det som skulle bli dagens EU. Jämställdhetstänket fanns där redan från början. Under årtiondena som gått sedan dess har EU infört allt fler bestämmelser för jämställda anställningsförhållanden, föräldraledighet och mot könsrelaterat våld. Men vägen har inte varit rak. Än idag tjänar kvinnor i medeltal mindre än män för samma arbete. Kvinnor är fortfarande underrepresenterade i ledande roller. Och könsrelaterat våld är fortfarande en del av vardagen för allt för många människor. Europaparlamentet har haft en central roll i att forma EU:s jämställdhetsarbete de senaste åren. Ett viktigt steg togs 2023 med EU:s nya regler om insyn i lönesättningen. I och med det blev arbetsgivarna för första gången tvungna att visa om de betalade lika mycket till män och kvinnor för samma jobb. Parlamentet har också gått i bräschen för kampen mot könsrelaterat våld. Tack vare parlamentets påtryckningar har EU äntligen anslutit sig till Istanbulkonventionen, som är ett internationellt avtal om att få ett slut på våld mot kvinnor och våld i hemmet. Konventionen började gälla i EU den 1 oktober 2023. Även om inte alla enskilda EU-länder ratificerat den. År 2024 skrev parlamentsledamöterna

0: According to Eurostat, 60% of EU residents ordered something online in 2019, compared to 32% in 2009. This percentage is even higher among young people. In the EU, the average online shopper is under the age of 65, highly educated and either employed or engaged in education. In contrast, groups with less money to spend, such as retired and unemployed people, are less likely to shop online. The outbreak of the COVID-19 pandemic rapidly shifted the e-commerce landscape as people tried to stay at home and avoid social contact with others. In China, for example, fresh grocery deliveries on one marketplace tripled over a 10-day period in February 2020. The effort to cut down person-to-person contact also resulted in a rise in contactless electronic payments. However, the pandemic also led to online sellers overcharging for items including masks and hand sanitizer, whose prices rose by more than 2,000%. The rise of e-commerce has led to many new digital payment options, including the increasingly popular e-wallet, which lets users pay with their smartphones. Nonetheless, 80% of purchases in Europe are still made using cash, although this varies drastically from country to country. It's important to note that there is currently no one EU-wide retail payment method in euros other than cash, which is a source of concern for the European Central Bank. There are clear positives and negatives when it comes to the increasing dominance of e-commerce and cashless payments. E-commerce has been shown to drive job creation, particularly in developing countries, although the quality of these jobs is uncertain. Cashless payments reduce fraud and the costs associated with handling cash. Globally, 2.5 billion people do not have bank accounts, so the rise in mobile payments, which do not require a bank account, may make electronic payments more accessible to these groups who primarily rely on cash. One concern with the big platforms involved in e-commerce, such as Amazon, is their ability to gain a huge advantage over in-person stores by collecting vast amounts of data on their users. In China, for example, facial recognition tools are increasingly used for commercial and other purposes. However, the EU's 2016 General Data Protection Regulation means that these issues are less of a problem in the European Union, although caution is still needed. E-commerce is also causing a rise in pollution as a result of the increase in the total packages ordered and the transport needed to deliver those packages. Companies are taking various steps to address these issues, but broader solutions are needed. E-commerce and cashless payments also come with a greater risk of cyber attacks and cyber security breaches, something that people in the EU consider to be a major problem. And finally, product safety is also an issue for e-commerce, as recent research has shown that 3/4 of products bought from the major online marketplaces failed in safety tests. For many years, the EU has supported broad transformations to create a Europe that's ready for the digital age. It's adopted legislation to make online sales across countries easier, to protect EU citizens' right to digital privacy, to improve consumer protections, to fight cybercrime, and to improve product safety standards. The EU will put forward a digital skills education plan and support for small businesses to thrive in the digital age. At the same time, it's implementing its Green Deal and working to make Europe's economy carbon neutral by 2050. As competition with other regions grows, especially with the United States and China, the goal of achieving digital independence will become increasingly important for the EU. This broadcast is brought to you by the European Parliament. You can find out more on the EP Think Tank website.
1: Det här poddavsnittet är till för alla er unga, kreativa konstnärer, filmskapare och författare där ute. Funderar du på hur EU kan hjälpa dig att förverkliga dina konstnärliga idéer? Då ska du ta reda på mer om Kreativa Europa, EU-programmet för kreativt skapande. Med en budget på nästan 2,5 miljarder euro är målet för Kreativa Europa att bevara, utveckla och stödja Europas mångfald och kulturarv. Programmet hjälper den kreativa och kulturella sektorn och i synnerhet den audiovisuella sektorn att komma på fötter igen efter coronapandemin. Stödet ska göra verksamheten mer inkluderande, digitaliserad och hållbar. Är det så att du målar tavlor i Paris, komponerar musik i Kaunas eller skapar koreografi i Köpenhamn? Är Kreativa Europa programmet för dig? Så hur går det till då? Kreativa Europa består av tre programområden. Media, kultur och ett sektorsövergripande programområde. Låt oss förklara mer. Vi börjar med media. Det här programområdet stöder varje steg i Europas filmbransch och audiovisuella sektor. Tidigare år har media bidragit med finansiering för att bygga upp kapaciteten och bidra till utbildning för ljud- och bildtekniker på Film Spring Open Workshop i Krakow. Media har också stött filmfestivalerna Indie Lisboa och dokumentärfestivalen CineDoc i Tbilisi. Man vill uppmuntra projekt med en europeisk dimension och utveckla det internationella samarbetet, mobiliteten och nå nya marknader utanför hemlandet. Programmet lägger fokus på ny teknik och vill att den audiovisuella sektorn i Europa ska bli mer miljömässigt hållbar. Media kan hjälpa dig som filmstudent, spelutvecklare eller manusförfattare att nå ut till en större publik på fler platser. Programområdet media delas vidare in i fyra olika kluster. Innehåll, företag, publik och politiskt stöd. Innehåll fokuserar på stöd till gränsöverskridande samarbete mellan producenter och innehållsutvecklare. Det stimulerar dessutom innovationer eller innehåll, företagsmodeller och teknik. Man stöder samproduktioner och utvecklingen av ett flertal projekt, bland annat tv- och webbinnehåll, tv-spel och immersiva upplevelser. Klustret företag lägger fokus på att främja innovation, talang och tillväxtpotential hos företag på den europeiska audiovisuella marknaden. Här tas initiativ fram för att stärka utbildning och kunskapsutbyte för att bygga en mer internationell marknad. Varje år utbildas över 2400 yrkesverksamma genom aktiviteter som fokuserar på mentorskap och digital kompetens och miljöanpassningsförmåga. Mer än 300 audiovisuella verk stöds internationellt varje år med hjälp av programområdet media. Det tredje klustret, publik, lägger kraft på att ta fram innovativa sätt att engagera publiker, speciellt unga tittare. Under coronapandemin märkte man en markant övergång från biografer till digitala plattformar. Därför är klustret publik viktigt för den audiovisuella branschen att dra nytta av de möjligheter som följer övergången till den digitala omvandlingen. Målet är att öka antalet besökare både på fysiska platser och digitalt och att anpassa sig efter nya tittarvanor. Filmutbildning, undertextning och kulturellt innehåll och nätverket av europeiska biografer ingår också i publikklustret. Slutligen ser man till att det finns gemensamma strategier i alla EU-länder, vilket faller under klustret för politiskt stöd. Det uppnås genom regelbundna dialoger, analyser av det audiovisuella ekosystemet och marknadstrender, konsultationer med berörda parter och utåtriktad verksamhet.

0: När Iliana Papangeli från Solomon tog emot priset för vinnarkonsortiet sa hon så här.
1: We hope this award...
0: Vi hoppas att priset innebär upprättelse för de överlevande och de som förlorade familjemedlemmar och närstående i skeppsbrottet. Och att dödsfallen inte faller i glömska och heller inte förblir ostraffade. Så här sa parlamentets talman Roberta Metsola under prisutdelningen.
2: The European Parliament will continue to stand by Daphne's family on the side.
0: Europaparlamentet står tillsammans med Daphnes familj på sanningssökarnas sida. På rättvisans, den oberoende journalistikens sida. Vi har krävt svar, vi har granskat och vi har lagstiftat. Och vi kommer att fortsätta att lagstifta för att se till att Europa blir en plats där journalister kan arbeta fritt, utan rädsla, trakasserier, våld och mord.
2: From harassment, from violence, from murder.
0: Priset delas i år ut för tredje gången. Det ska premiera framstående grävande journalistik som främjar EUs principer och värden. Det är uppkallat efter den maltesiska journalisten, bloggaren och korruptionsmotståndaren Daphne Caruana Galizia, som mördades 2017. Hon undersökte penningtvätt, kopplingar mellan nätspelsindustrin och organiserad brottslighet och det faktum att du kan investera dig till ett maltesiskt medborgarskap. I oktober 2017 mördades hon utanför sitt hem av en bomb som hade placerats under hennes bilsäte. Du har lyssnat på en podd från Europaparlamentet. Ta reda på mer på parlamentets webbplats.